შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქალაქი რამეში ქალაქი დილაში არასაგებავში და არადილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ხოვეთ თავის თავს ალაგებს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი კაფეში
1: ქალაქი ქალაქში რადიო

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცხადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყურს ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: I cannot do this snowflake.
1: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მარტე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: we off for niggas. Fuck.
1: Საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

If you step on my lawn, that I'm fearsome and I'm wretched.

0: რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-221-132. 5-5-8-34-06.

0: ძველი ქალაქი უძველეს ქალაქში FM 107.9
1: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.

პატარა ქალაქში გრძნობების გამოხატვა უფრო ადვილია. ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი ქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: and brown eyes Kutaisi AI Arena 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია. აი თითი. Айлайни.
2: Бауშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Айლაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: boss. No, we finally here, right?
1: Well, we.
0: It's Friday then. It's Saturday, Sunday.
2: აქ გადის კარგი მუსიკა.

0: Sunday, Saturday, Sunday, what?
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 0414 39 64 34.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-221-122. 558-14-06.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: thought so. I fly you from Korea to Kentucky, and you ain't gotta guarantee me nothing. I just wanna see if I get lucky. I just wanna meet you in the physical and see if you would touch me.
1: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

0: გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: The kids are in town for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty of young blood left in them. And plenty nights under pink sky.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერ

0: უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: აი ია. აი თითი. Eyeline.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-74-74.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: wait, hold up, stop.
1: შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.
1: მოგესალმებით, 107.7 წუთია ძრავას რადიო მსვენელებო. ხუჩაბათი ცხელი დილა 18 ივნისისა და გადაცემა გზადაგზა. ნახოთ გზადაგზად როგორ გავგრილდებით საინტერესო ახალი უძველი ინფორმაციებით და ასევე ძალიან კარგი მუსიკალური პროგრამით ძერფას რადიო მსმენელებო, რომლებიც თქვენთვის მზადდება პირადად თქვენთვის FM 107.9-ზე, ვინც იმყოფება მხოლოდ მხოლოდ იმისი. ძალიან დიდი მადლობა შემოკარგებო, რომ ესეთი კარგი არჩევანი გააკეთეთ. მე მაია გახლავართ და მომეწყდა მეთქვა და პირველი ტრადიციული რუბრიკა კალენდარი მზადდება. მანამ კი მინდა მოусმინოთ ესეთ კარგ სიმღერას, როგორიც არის აი დიდი ხანია არ მოგვისმენია სტეფანე მხებრიშვილი.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 221 122. 558-14-06.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43. გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლები ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილის 10 საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM აშვიცსა და ცხრაზე. კალენდარი.
6: დიწუთია ძერფოს რადიოს ვენელებო, ჩემო მიკროფონო მომიახლოდი და მიმეგობრდი და დამიბრუნდი. გესალმებით კიდევ ერთხელ. დილა მშვიდობისა. პირველი ტრადიციული რუბრიკა კალენდარი მზად არის და ჩემი მიკროფონის ხმაც ისმის. ძალიან მიყვარს და დავიწყოთ. დღეს ხომ 18 ივნისია. და მიმომიხილოთ, წინა საუკუნეებში გადავიდეთ, რა ხდებოდა მაგალითად 1264 წლის დღევანდელ დღეს. ირლანდიის პარლამენტი შეიკრიბა კასლდერმოტში, კილდარის საგრაფოში, ირლანდიის აღმასრულებელი ორგანოს პირველი ცნობილი შეხვედრა იყო. 1429 წლის დღევანდელ დღეს ფრანგები ჟანა დარკის ხელმძღვანელობით ამარცხებენ ინგლისელებს პატეს ბრძოლაში, რაც გარდატეხის მომენტი გახდა 100-წლიან ომში. 1583 წლის დღევანდელ დღეს, 18 ივნისს, ადამიანის სიცოცხლის პირველი დაზღვევა მსოფლიოში, ლონდონში რიჩარდ მარტინმა 383 ფუნტად დაზღვია უილიამ გიბსონის სიცოცხლე. 1767 წლის 18 ივნისი, ინგლისელმა საზღვაო კაპიტანმა სემუელ უოლისმა შეამჩნია ტაიტი და პირველი ევროპელი გახდა, რომელმაც ამ კუნძულზე დადგა ფეხი. კუნძულ ტაიტზე. და რა მოხდა 1815 წლის დღევანდელ დღეს ვატერლოოს ბრძოლაში ნაპოლეონ ბონაპარტმა მეორედ და საბოლოოდ დაკარგა საფრანგეთის სამეფო გვირგვინი. 1817 წლის დღევანდელ დღეს ლონდონში გაიხსნა ვატერლოოს ხიდი. 1924 წლის 18 ივნისს ჯორჯ მაიკენი, პროფესიონალური კალათბურთელი, რომელიც მინიაპოლის ლეიკერსში თამაშობდა, დაიბადა. იუბილარი შემოგვეპარა. 1940 წლის დღევანდელ დღეს შარლ დე გოლის განთქმული სახალხო მიმართვა. დიახ, დღევანდელ დღეს უკავშირდება. 1959 წლის 18 ივნისი პირველად მოხდა ტელეგადაცემის ტრანსლირება ინგლისიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 1983 წლის დღევანდელ დღეს ასტრონავტი სელი რაიდი პირველი ამერიკელი ქალი გახდა კოსმოსში. 2021 წლის დღევანდელ დღეს იბრაჰიმ რაისი ირანის პრეზიდენტად აირჩიეს. 2023 წლის დღევანდელ დღეს ბატისკაფმა ტიტანმა ჩაძირული ტიტანიკის სიახლოვეს კატასტროფა განიცადა, რასაც 5 ადამიანი ემსხვერპლა. დღევანდელ დღეს იუბილარები არიან. ივანე გონჩაროვი, რუსი მწერალი, 1812 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. რეიმონ რადიგე, ფრანგი მწერალი, 1903 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. იურგენ ჰაბერმასი, გერმანელი სოციოლოგი და ფილოსოფოსი, 1929 წლის 18 ივნისს დაიბადა. და გემრიელი ლუკმაც, პოლ მაკარტნი, ინგლისელი მუსიკოსი, ბიტლზის წევრი, 1942 წლის 18 ივნისს დაიბადა. დიახ, და აქვე აუცილებლად ბიტლზის Let It Be უნდა მოგასმენინოთ და პოლ მაკარტნის რა თქმა უნდა ჩვენ მივუბრუნდებით და აბა თუ გამოიცნობ რომელ რუბრიკაში. დიახ, მოდით დავაანონსოთ, ეს იქნება რუბრიკა პერსონა და მივუძღვნით პოლ მაკარტნის, ის ხომ დღეს იუბილარია. მაშასე ჟღერს უკვე სიმღერა Let It Be. რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. ამინდის პროგნოზი.
1: Глав მოგესალმებით, ილამშვიდობისა ჩემოძირფასებო. 18 ივნისის ამინდის პროგნოზი მოდით გავიკოთ. დღეს ბათუმში არის დილიდან საღამომდე არაჩვეულებრივი ამინდი. უღრუბლო და უნალექო, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსიდან 23 გრადუსი და გრადუსამდე იწევს. ბორჯომში არის მცირე ნალექი მთელი დღის განმავლობაში. მოსალოდნელი 14 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. გორში არის ცვალებადი მოხრუბლულობა დღის განმავლობაში და 17 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა. ზუგდიდში უნალეკო და უღრუბლო დღეა, მზიანი, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსიდან 28 გრადუსამდე აიწევს. თბილისში მზიანი დღეა, დღეს ოდნავ მოხრუბლული, ხოლო ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსიდან 28 გრადუსამდე აიწევს. მცხეთაში დილა არის მცირე ნალექით წარმოდგენილი და დღისით კი გამოიტარებს და ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე აიწევს. რუსთავში უნალეკო დღეა, მცირედი მოღრუბლულობით შუა დღე და ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსიდან 22 გრადუსამდე აიწევს. სამტრედიაში დილა მზიანი, ოდნავ ღრუბლიანი, დღისით კი მცირე ნალექი მოსალოდნელი, საღამოს კი გადაიღებს წვიმა და ჰაერის ტემპერატურა სამტრედიაში 20 გრადუსიდან 30 გრადუსამდე აიწევს. სენაკში მზიანი დღეა მთელი დღის განმავლობაში და ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსიდან 21 გრადუსამდე აიწევს. სოხუმში დილა მზიანი და ასევე დღე საღამო კი ღრუბლიანი, 18 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. ფოთში მზიანი დღე გვაქვს მთელი დღის განმავლობაში, 22 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა. ქობულეთში ასევე მზიანი დღეა, უნალეკო, უღრუბლო და 21 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა. ქუთაისში მზიანი დღე გვაქვს მცირე მოღრუბლობით დღისით. ჰაერის ტემპერატურა გვაქვს 19 გრადუსიდან 30 გრადუსამდე. აი ეს იყო დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზი. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოდით ახლა გადავიდეთ ვალუტის კურსზე. გავიგოთ.
0: ვალუტის კურსი.
1: დია, დღეს 1 ამერიკული დოლარი ღირს 2 ლარი და 65 თეთრი, 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 7 თეთრი. 100 რუსული რუბლი ღირს 3 ლარი და 64 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 10 არაბული დირჰამი შეეძენა, თქვენ შეგიძლიათ 7 ლარად და 22 თეთრად. 1000 სომხური დრამი შეეძენა, შესაძლებელია 7 ლარად და 20 თეთრად. 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 87 თეთრი ღირს, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 56 თეთრი. 1 ბრაზილიური რეალი კი 52 თეთრი, 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 89 თეთრი, 1 შვეიცარიული ფრანკი 3 ლარი და 95 თეთრი. 10 ჩინური იუანის შეძენა შეგიძლიათ 3 ლარად და 92 თეთრად. 10 ჩეხური კრონა კი ღირს 1 ლარი და 27 თეთრი. 10 დანიური კრონი კი 4 ლარი და 11 თეთრია. მოშეზე ჩემოკარგება ამ დროისათვის 10 საათი და 15 წუთია. სრულიად საქართველოში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის არიამონის Super Gale მინდა მოვისმინოთ და რამდენიმე წუთში უნდა დაგიბრუნდეთ რუბრიკით პერსონა და ალბათ უკვე იცით რამდენიმე წუთის წინ დავამოწეთ თუ ვინ იქნება პერსონის პერსონაჟი დღეს.

0: მოიგდრო და დაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: 30 ივნისის ჩათვლით დაზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილის 10 საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM აშვიცსა და 9-ზე. პერსონა
3: 10:45-ზე ძერფასო რადიო მსმენელებო და დაგებრუნდით უძირფასესი რუბრიკით პერსონა და იუბილარ პოლ მაკარტნიზე ვისაუბრებთ დღეს. ის გახდა 84 წლის. დიახ, 1942 წლის 18 ივნისს დაიბადა და მოდით შევუდგეთ მასზე საუბარს. საიდან მოდის, როგორ განვითარდა მისი კარიერა, როგორ ოჯახში დაიბადა და რა თქმა უნდა, უნდა გაეცეს კითხვის პასუხი, როგორ შეცვალა მან პარადიგმა. სერ ჯეიმს პოლ მაკარტნი დაიბადა 18 ივნისს 1942 წლისა ბრიტანეთის იმპერიის ორდენის მფლობელი, მუსიკის სამეფო აკადემიისა და მუსიკის სამეფო კოლეჯის საპატიო წევრი, ინგლისელი მუსიკოსი, სიმღერების ავტორი და კომპოზიტორი ჯონ ლენონთან, ჯორჯ ჰარისონთან და რინგო სტართან ერთად მან სახელი გაითქვა ჯგუფ The Beatles-ით და ჩამოაყალიბა 20 საუკუნის ერთ-ერთი განთქმული შემოქმედებითი პარტნიორობა. ბიტლზის დაშლის შემდგომ მან დაიწყო სოლო კარიერა. მოგვიანებით კი ჩამოაყალიბა ჯგუფი Wings, რომელშიც შედიოდნენ მისი პირველი მეუღლე ლინდა ისტმენი და სიმღერების ავტორი, ვოკალისტი დენი ლეინი. პოლ მაკარტნი გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნის მიერ აღწერილია როგორც ყველა დროის ყველაზე წარმატებული კომპოზიტორი და მუსიკოსი, რომელსაც მიღებული აქვს ოქროს სტატუსის მქონე 60 დისკი და გაყიდული აქვს 100 მილიონზე მეტი ალბომი და 100 მილიონზე მეტი სინგლი. ბრიტანეთის ჩარტების ისტორიაში იგი ითვლება სიმღერების ყველაზე წარმატებულ ავტორად. მის მიერ ბიტლზისთვის დაწერილი სიმღერა Yesterday 2200-ზე მეტი შემსრულებლის მიერ იქნა ინტერპრეტირებული, რაც უფრო მეტია ვიდრე ჩაწერილი მუსიკის ისტორიაში რომელიმე სხვა სიმღერის შემთხვევაში. Wings-ის 1977 წლის სიმღერა, რომელიც Lane-თან ერთად დაიწერა, იყო ბრიტანეთის მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი სინგლი. პოლ მაკარტნი არის 31-ზე მეტი ისეთი სიმღერის ავტორი ან თანაავტორი, რომელიც მოხვედრილა Billboard-ის ცხელი ასეულის პირველ პოზიციებზე. Paul McCartney არის კინო კლასიკური და ელექტრონული მუსიკის ავტორი, სოლო შემსრულებლის სახით გამოცემული აქვს სიმღერების დიდი კატალოგი. მიღებული აქვს მონაწილეობა სხვადასხვა საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაციის მუშაობაში, რომლებიც გამოირჩევიან ცხოველთა უფლებების დაცვით, ვეგეტარიანელობის პროპაგანდით ან მუსიკალური განათლების სფეროთი. Paul McCartney მონაწილეობდა სელაპებზე, ნადირობისა და ფუგასების აგრძავის კომპანიებში. პოლი დაიბადა უოლტონის ჰოსპიტალში, ლივერპულში, ინგლისში, სადაც მისი დედა მერი სამშობიარო განყოფილებაში პრაქტიკას ექთნის სახით გადიოდა. პოლის მამა ჯიმი მეორე მსოფლიო ომის დროს მოხალისე მეხანძრედ მუშაობდა. პოლს ჰყავს ერთი ძმა, მაიკ მაკარტნი. მაკარტნი მონათლეს კათოლიკურ ეკლესიაში, პოლი, თუმცა მისი დედა იყო კათოლიკე, ხოლო მამა პროტესტანტი, რომელიც აგნოსტიკოსი გახდა, ვინაიდან თვლიდა, რომ კათოლიკური სკოლები ბავშვების განათლებას ნაკლებ ყურადღებას აქცევდნენ, ვიდრე რელიგიურ აღზრდას. 1957 წელს მაკარტნი შევიდა სტოკტონ ვუდ როუდის სკოლაში. 1952 წლისათვის იგი ჯოზეფ უილიამსის ყმაწვილთა სკოლაში ისწავლობდა. შემდეგ წელს მან 11+ ტიპის გამოცდა წარმატებით გაიარა და დაშვებული იქნა ბიჭების ლივერპულის ინსტიტუტის სკოლაში. 1954 წელს პეკის გარეუბნიდან შინ ავტობუსით სასწავლებლისაკენ მგზავრობისას მან გაიცნო
4: 11 საათია.
3: ჯორჯ ჰარისონი, რომელმაც ასევე წარმატებით გაიარა, გამოცდა. ეს ნიშნავდა, რომ ორივე შეძლო გრამატიკულ და არა უბრალოდ საშუალო სკოლაში ჩაბარება. მე იყო ძირითადი პიროვნება ოჯახში, რომელსაც შემოსავალი ჰქონდა და მისი ბებიაქალის სამუშაოს მეშვეობით ოჯახმა შეძლო ალერტონის უბანში გადასვლა, სადაც 1964 წელს ცხოვრობდა. პოლი იყო ოჯახის პირველი წევრი, რომელსაც მანქანა ჰყავდა. დედამისი სამუშაოზე ველოსიპედით მგზავრობდა. ინტერვიუში პოლი ახსენებდა, რომ კარგად ახსოვდა, თუ როგორ გადიოდა დედამისი სახლიდან დილის 3 საათზე, როდესაც ქუჩები თოვლით სავსე იყო. 1956 წლის 31 ოქტომბერს, როდესაც პოლი 14 წლის იყო, დედა ემბოლიით დაავადებით ოპერაციის შემდგომ გარდაიცვალა. დედის დაკარგვა იქცა ჯონ ლენონთან უფრო დაახლოების ერთ-ერთ მიზეზად. ლენონის დედა ჯულია ასევე გარდაიცვალა, როდესაც ჯონი 17 წლის იყო. მაკარტნის მამა საყვირზე და ფორტეპიანოზე უკრავდა და 1920-იან წლებში უძღვებოდა ბენდს, Jim Max Jazz Band. მისი გავლენით პოლი მუსიკით დაინტერესდა. სახლის შემოსასვლელში იდგა ფორტეპიანო საციებისთვის, რომელიც ჰარი ეპსტაინის მუსიკალურ მაღაზიებში იქნა შეძენილი. მე-14 დაბადების დღეზე პოლმა მამისგან ნიკელით დაფარული საყვირი მიიღო. მაგრამ როდესაც როკენროლი რადიო ლუქსემბურგის ეთერში პოპულარული გახდა, პოლმა იგი 15 კირვანკას სტერლინგად ნაკიდ აკუსტიკურ გიტარაზე გაცვალა, ვინაიდან თვლიდა, რომ პირში საყვირით სიმღერა რთული იქნებოდა. ვინაიდან თავად ცაცია იყო, ჩვეულებრივ გიტარებზე დაკვრა მისთვის სირთულეს წარმოადგენდა. მაგრამ როდესაც სლიმ უიტმენის კონცერტის სარეკლამო პოსტერი იხილა, მიხვდა, რომ უიტმენი ცაცია იყო, მაგრამ ჩვეულებრივ გიტარაზე უკრავდა, რომელიც შებრუნებული ჰქონდა. მოდით შევისვენოთ და მოვისმინოთ პოლ მაკარტნის Some Days.

0: ღმერთო, ძალიან დიდი მადლობა ამ ემოციისთვის. პოლ, ეს იყო საოცრება.
1: პერსონა.
0: დავაგრძელებთ პოლ მაკარტნიზე საუბარს ვირფასო რადიო მსმენელებო. დიახ, ცაცია აქ გავჩერდით ჩვენ, რომ პოლ მაკარტნიმ გადააწყო თავისი გიტარა და რამდენიმე მცდელობის შემდეგ გაიმარტივა შესრულების პროცესი. პირველი სიმღერა I lost my little girl მან ზენიტზე დაგვრისას დაწერა. ამავე პერიოდში მან ფორტეპიანოზე მოიკონა მელოდია, რომელიც შემდგომში When I'm 64 is supposed to ikta. დიახ, სიმღერა, როდესაც მე ვარ 64-ის. აი ესეთი. მამის მიდიდების მიუხედავად, იგი მხოლოდ ფორტეპიანოს რამდენიმე გაკვეთილს დაესწრო და გადაწყვიტა დაკვრას მენით ესწავლა. დიდი გავლენა მასზე მოახდინა ამერიკულმა რიტმ ენ ბლუზმა. იგი აღნიშნავდა, რომ სკოლის პერიოდში მისი კერპი ლიტლ რიჩარდი იყო, პოლის მიერ საჯაროდ შესრულებული პირველი სიმღერა იყო Long Tall Sally, რომელიც ბატლინზის საზაფხულო ბანაკის ნიჭიერთა კონკურსზე შეასრულა. Да. ჩვენი 84 წლის პოლ მაკარტნი როგორ შეცვალა პარადიგმა. ეს უკვე ნათელია, მაგრამ მაინც. პოლ მაკარტნი მუსიკის სამყაროში მნიშვნელოვანი პარადიგმული ცვლილება მოახდინა. მან დაანგრია წარმოდგენა, რომ პოპ მუსიკა მხოლოდ მსუბუქი გასართობი იყო და დაამტკიცა, რომ პოპულარულ მუსიკასაც შეეძლო ღრმა ემოციების, საინტერესო იდეებისა და მუსიკალური ექსპერიმენტების გადმოცემა. მისი შემოქმედებით პოპისა და როკის მუსიკა ახალ საფეხურზე ავიდა. მაკარტნიმ განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიანიჭა მელოდიას, სტუდიურ ჩანაწერს და სხვადასხვა მუსიკალური სტილის შერწყმას, რამაც თანამედროვე მუსიკის განვითარებაზე დიდი გავლენა მოახდინა. სწორედ ამიტომ მას დღემდე მიიჩნევენ ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ავტორად და მუსიკოსად თანამედროვე მუსიკის ისტორიაში. 84 წლის გახდა დღეს პოლ მაკარტნი, 18 ივნის 1942 წელს დაბადებული უკვდავი ბიჭუნა. და დიდხანს სიცოცხლე ვუსურვოთ მას. და კიდევ ძალიან ბევრი მაგარი სიმღერის დაწერა აი ამ სამყაროსთვის. ძალიან მიყვარს და გვიყვარს მთელს პლანეტას დარწმუნებული ვარ. აი ეს როგორ არ უნდა გიყვარდეს. No more lonely nights, მღერის.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
2: აი ია აი ტიტი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და გაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431-231-132. 558-14-16-09.
5: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
6: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
2: გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. სპორტის სიახლეები.
1: 11:42 წუთია სპორტის სიახლეებით გიბრუნდებით ზვერფასო რადიო მსმენელებო. პორტუგალიის ნაკრების კაპიტანმა კრიშტიანუ რონალდომ მსოფლიო ჩემპიონატის პირველ ტურში კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკასთან ფრედ დასრულებული მატჩი შეაფასა. რა დაგუკლდა მოსაგებად? არაფერი, უბრალოდ ასეთია ფეხბურთი, როგორც მოგება, ისე წაგება შეგვეძლო. ორივე შედეგი მოსალოდნელი იყო, განაცხადა მან ერთ-ერთ პორტუგალიურ ტელე არხთან საუბარში. მოგვიანებით რონალდომ სოციალურ ქსელში პოსტი გამოაქვეყნა, რომელშიც გულშემატკივრებს მიმართა: ეს ისეთი სტარტი არ იყო, რომელსაც ვისურვებდი, მაგრამ ჯერ დასასრულამდე შორია. უკვე მომდენო თამაშზე ვფიქრობთ. ცნობისთვის, პორტუგალიამ მეტოქის კარის ჩარჩეში ზუსტად მხოლოდ ერთხელ დაარტყა და ისიც შეხვედრის დებიუტში მეექვსე წუთზე, რაც ჟუაუ ნევეშის გოლით დასრულდა. პირველი ტაიმის მიწურულს კონგომ ანგარიში იოანე ვისას გოლით გაათანაბრა და საბოლოოდ დარჩენილ დროში აღარაფერი შეცვლილა. მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთმა ფავორიტმა ინგლისის ეროვნულმა ნაკრებმა პირველი შეხვედრა ხორვატიის წინააღმდეგ გამართა. ფეხბურთის გულშემატკივრებმა მიმდინარე მუნდიალის ჯერჯერობით საუკეთესო შეხვედრა იხილეს, რომელიც 3-0 4-2 მოიგო. პირველ ტაიმში 4 გოლი გავიდა და მატჩში ანგარიში მე-12 წუთზე გაიხსნა. ინგლისის ნაკრებმა პენალტის დარტყმის უფლება მიიღო, რომელიც ჰარი კეინმა პირველი ცდიდან ვერ გამოიყენა, თუმცა ვინაიდან დომინიკ ლივაკოვიჩმა კარის ხაზი ნაადრევად დატოვა, მსაჯმა პენალტი ახლიდან დაარტყმევინა და კეინმა მეორედ შეცდომა აღარ დაუშვა. ხორვატიამ ძონაწრობა 26 წუთზე აღადგინა. პეტარ სუჩიჩმა მეტოქის საჯარიმო ბრწყინვალედ იმოქმედა საჯარიმოში და მარტინ ბატურინას პასი გაუკეთა, რომელმაც ლამაზი შორეული დარტყმით ჯორდან პიკფორდის კარი აიღო. 52 წუთზე კეინმა დუბლი გაიფორმა დეკლან რაისის კუთხურით. შემდეგ ჰარი მეორე სართულზე შესანიშნავი იყო და 3-0 წინ კიდევ ერთხელ გაიყვანა. კეინის გოლის მიუხედავად ტომას ტუხერის ბიჭებმა პირველი ტაიმი მაინც ვერ მოიგეს. დამატებულ მეხუთე წუთზე ივან პერიშიჩმა ბრწყინვალედ ითამაშა. პედარ მუსას საოცარი პასი გაუკეთა და ამ უკანასკნელმა პიკფორდს შანსი არ დაუდოვა. 3-0 მეორე ტაიმი ფინომენალურად დაიწყო. 47 წუთზე ჯუდ ბელინგემმა ლივაკოვიჩს შანსი არ დაუდო და საკუთარი გუნდი დააწინაურა. მომდევნო 10 წუთში ინგლისის ნაკრებს გოლის გატანის რამდენიმე რეალური შანსი ჰქონდა, თუმცა ხორვატთა მეკარემ საოცარი სეივები მიითვალა და 3-0 კომფორტული უპირატესობის მოპოვების საშუალება არ მისცა. 85 წუთზე ინგლისის ნაკრებმა წერტილი დასვა. 3-0 მეტოქე კონტრშეტევაზე დაიჭრა და ბუკაიო საკას გადაცემა მარკუს რაშფორდმა გამოიღენა. ცნობისთვის, ინგლისის ნაკრები მომდევნო შეხვედრას 23 ივნისს განასწინააღმდეგ გამართავს, ხორვატია კი პანამას დაუპირისპირდება. ახლა კი ჩოგბურთი. ეკო გორგოძე ბრეშას 125 ქულიანი ტურნირის მეოთხე ფინალშია. მეორე ფინალში ქართული ჩოგბურთელის მეტოქე ფრანგი ფიონა ფერო იყო, რომელიც

0: სადაც გორგოძემ სამ სეტში 7-6, 2-6, 6-4 მოუგო. პირველ სეტში გორგოძემ მეხუთე გეიმი ფეროს ჩაწოდებაზე მოიგო, შემდეგ კი 4-2 დაწინაურდა. თუმცა ეს უპირატესობა ვერ შეინარჩუნა და სეტი მხოლოდ ტაიბრეიკზე მოიგო. მეორე სეტში ფიონამ ფერო უკეთესი იყო და ჯერ 4-1, შემდეგ კი 5-2 იგებდა, საბოლოოდ კი 6-2 მოიგო და ანგარიში გაათანაბრა. მესამე სეტში გორგოძე 3-4 აგებდა, თუმცა სეტისეც 3 გეიმის აღება შეძლო და მეოთხე ფინალში გავიდა. შეგახსენეთ, რომ პირველ წრეში გორგოძემ ტურნირის მოქმედი გამარჯვებული იტალიელი ნურია ბრანკაჩიო გამოთიშა ასპარეზობას, მეოთხედფინალში ქართველი ჩოგბურთელის მეტოქე ჯასმინ ორტენზისა და ელიზარა იანევას შორის გამარჯვებული იქნება. და ისევ ფეხბურთი მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთმა ფავორიტმა ინგლისის ნაკრებმა მუნდიალი გამარჯვებით გახსნა და ხორვატია 4-2 დაამარცხა. სამილომის მხრიდან დუბლით ჰარი კეინი. გამოირჩა თითო გოლი კი მარკუს რაშფორდმა და ჯუდ ბელინგემმა გაიტანეს. ხორვატიის ნაკრების რიგებში თავი მარტინ ბატურინამ და პეტარ მუსამ გამოიჩინეს. ჰარი კეინს მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში ყველაზე მეტი პენალტი აქვს გატანილი. ჰარი კეინი მეორე ინგლისელი ფეხბურთელი გახდა, რომელმაც სამ მსოფლიო ჩემპიონატზე გაიტანა. კეინმა დევიდ ბექემის მიღწევა გაიმეორა. ჰარი კეინმა მსოფლიო ჩემპიონატებზე 10 გოლი გაიტანა და მუნდიალების ისტორიაში ინგლისის ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირს გარი ლინეკერს გაუთანაბრდა. ივან პირიშიჩმა საგოლე გადაცემა მეოთხე მსოფლიო ჩემპიონატზე მიითვალა, მის გარდა 4 მსოფლიოზე ასისტი მხოლოდ ლიონელ მესის აქვს გაკეთებული.
1: სპორტის სიახლეები.
0: UFC-ს კვემსობოკი წარმოთი დივიზიონის ჩემპიონმა ალექსანდრ ვოლკანოვსკიმ არიელ ჰელვანისთან ინტერვიუში ჯასტინ გეიჯისა და ილია თოფურიას პოტენციურ რემატჩზე ისაუბრა. ვოლკანოვსკი მიიჩნევს, რომ თუ ეს ორთაბრძოლა შედგება, ილია თოფურია რევანშის აღებას შეძლებს. ჩემი აზრით, ილიას სწორი დასკვნების გაკეთება შეუძლია. ვფიქრობ, რემატჩს ის მოიგებს. ამით გეიჯის არ მაკნინებ, მაგრამ ილია ფავორიტად იყო მიჩნეული და ამას თავისი მიზეზები ჰქონდა. თოფურიას მოვლენების ფორსირება არ სჭირდება, უმჯობესია დისტანციაზე იმუშაოს და ჯასტინი ხაფანგში შეიტყო, სადაც ილია თავის მომენტს იპოვის. შეგახსენეთ, რომ UFC Freedom 250-ის მთავარ ბრძოლაში ილია თოფურიამ მსუბუქი წონის ჩემპიონის კამარი დაკარგა. მეოთხე რაუნდის შემდეგ ჩხუბის დასრულება ილიას კუთხე მოითხოვა, გეიჯიმ კი ტექნიკური ნოკაუტით გაიმარჯვა. ეს იყო სპორტის სიახლეები ამ დროისათვის. ახლა კი რეკლამის დროა. ჩვენს ეთერში დარჩით ტალღაზე ფემა შედი და 9 გრძელდება გადაცემა ქსადაქსა. მომდევნო რუბრიკა ეს იქნება პრეისტორია.
1: ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი, შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე, გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში, შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

lying here next to me. I love you, baby.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-2-26-44-44.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილისათი საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM 107.9-ზე. პრეისტორია.
4: Рубрика Преистория. მოგესალმებათ და მოგესალმებით მეც 12 საათი 14 წუთია შუადღემ შვიდობისა ძვირფასო რადიოსმენელებო და ჩვენ თუ გამოიცნობთ და ერთგული რადიოსმენელი ალბათ ლოგიკურად გამოიცნობს რომ პრეისტორიაში ვისაუბრებთ ბიტლზე. რატომ ბიტლზე? აი პერსონა დავთმეთ დღევანდელ იუბილარს პოლ მაკარტნის და ლოგიკურად გაგუჩნდებოდა იდეა, რომ ბიტლს დათმობოდა ეს რუბრიკა. თუ როგორ შეიქმნა ეს ჯგუფი, ლეგენდარული ჯგუფი, ხოჭოები. ჯგუფს, რომელიც 1959 წელს ჯონ ლენონმა შექმნა სკოლის მეგობრებთან ერთად, თავიდან ქუორიმენი ეწოდა. მოგვიანებით დამწყებ მუსიკოს პოლ მაკარტნი და მისი ძველი ნაცნობი ჯორჯ ჰარისონი შეუერთდნენ. რინგო სტარმა კი, რომლის ნამდვილი სახელი რიჩარდ პარკინ სტარკია, დრამერი პიტერ ბესტი შეცვალა. მართალია ჯგუფმა რამდენჯერმე შეიცვალა სახელი და ჯერ ჯონი ენზე მუნ დოგს იყო, მერე კი ზე რეინბოუს გახდა, მაგრამ საბოლოო არჩევანი მაინ ზე ბიტლსის სასარგებლოდ გაკეთა. არავინ იცის როგორ გაჩნდა ჯგუფის სახელი, თუმცა არსებობს ვერსია თითქოს ლენონმა, რომელსაც ძალიან მოსწონდა მარლონ ბრანდოს შემოქმედება, სწორედ მისი ფილმის ველურის და ეკრანული ბანდის ბიტლსის გავლენით მოიფიქრა ჯგუფის ორიგინალური სახელი. თუმცა ახალი და სრულიად განსხვავებული მნიშვნელობა შეცინა ორ სიტყვას: ხოჭოებისა და რიტმის გაერთიანებით. 1957 წლის 16 იანვარს ლივერპულში კლუბი The Cavern-ი გაიხსნა, სადაც ბიტლსის სადებიუტო კონცერტი შედგა. მართალია, ახალბედა მუსიკოსების პირველი გამოსვლა მხოლოდ კლუბის რამდენიმე სტუმარმა მოისმინა, მაგრამ UNESCO-მ სწორედ 16 იანვარი მიიჩნია ჯგუფის დაბადების დღედ, რომელიც 2001 წლიდან ოფიციალურად აღინიშნება მთელს მსოფლიოში. მართალია, ბევრი თვლით, რომ ტერმინი ბიტლომანია პირველად 1963 წელს გამოიყენა Daily Mirror-ის მიმომხილველმა, მაგრამ სინამდვილეში ტერმინი კანადელ Sandy Gardner-ს ეკუთვნის, რომელმაც 1963 წელს თავის ჟურნალში, ოტავა ჟურნალში, სწორედ ბიტლომანია უწოდა ახალ ეპიდემიას, რომელმაც მთელი სამყარო მოიცვა. ამერიკაში ბიტლომანია მარშა ალბერტის წყალობით დამკვიდრდა, რომელმაც ბიტლსის ერთ-ერთი კომპოზიციის მოსმენის შემდეგ ვაშინგტონის რადიოში დარეკა და განაცხადებულმა აღნიშნა, რომ ამერიკაში არაზრუს უსმენენ მსგავს მუსიკას. მელომანის წუხილი დიჯი გაიზიარა, რომელმაც პირველმა გაუშვა კომპოზიცია I want to hold your hand. ეთერში და სწრაფად აიყოლია სხვა რადიოსადგურების წამყვანებიც. პირველი კომპოზიცია From Me to You, რომელმაც ბრიტანული ჩარტის ლიდერობა მოიპოვა ჯონმა ლენონმა წერილების საგაზეთო რუბრიკის From You to Us-ის შთაგონებით შექმნა ავტობუსში. ცნობილ მომღერალთან, ჰელენ შაპიროსთან ერთად საკონცერტო ტურით მოგზაურობისას. ლენონისა და მაკარტნის ავტორობით შექმნა Rolling Stones-ის პირველი ჰიტიც I Wanna Be Your Man, რომელიც 1963 წელს გამოვიდა და ბრიტანული ჩარტის ათეულში მოხვდა. მუსიკოსებმა სრულიად უსასყიდლოდ უსახსოვრეს კონკურენტებს, საკუთარი ნამუშევარი და გარკვეულ წილად ხელიც შეუწყვეს მათ წარმატებას. 1965 წელს გამოცემულ სინგლზე 12 Bar Originals-ზე კი, რომელიც ბისლის პირველ გამოსვლებად იქცა R&B-სა და soul-ის ჟანრში, ჯგუფის წევრებმა პირველად იმუშავეს კოლექტიურად. ჟურნალ Rolling Stones-ის ყველა დროის საუკეთესო სიმღერების ნუსხაში მოხვდა და გრემის პრემია დაიმსახურა ლენონის ავტორობით შექმნილმა კომპოზიციამ A Hard Day's Night, რომელიც 1964 წელს დადგმული ფილმის მძიმე დღის საღამოს საუნდტრეკში შევიდა. ამერიკულ ჩარტში სიმღერა 1964 წლის აგვისტოში დაძინაურდა და ორი კვირის მანძილზე შეინარჩუნა ლიდერობა, რაც უნიკალურ შემთხვევად იქცა პოპ მუსიკის ისტორიაში. რადგან ბიტლს პირველი ჯგუფი გახდა ბიტლზე, რომელმაც ვისმა სინგმა და ალბომმა ერთდროულად მოიპოვა ჩარტის ლიდერობა. მოდით ახლა მოვუსმინოთ სიმღერას Love Me Do და სიმღერის დასრულების შემდეგ განაგრძოთ.

0: და განვაგრძოთ ჩვენს რუბრიკას პრეისტორია.
1: პრეისტორია.
0: დიახ, ჩვენ საუბრობთ ბიტლზზე. სიმღერის All You Need Is Love-ის ვოკალური პარტიების ჩაწერის შემდეგ მუსიკოსებმა ერთგვარი ექსპერიმენტი მოაწყეს და უჩვეულო მათთვის ეგზოტიკურ ინსტრუმენტებზე. მაკარტიმ კონტრაბასზე, ჰარისონმა ვიოლინოზე, ლენონმა კი კლავესინზე სცადეს დაკვრა. ერთადერთი, ვინც საკუთარ ინსტრუმენტს უერთგულა და უარი თქვა ექსპერიმენტში მონაწილეობაზე, რინგო სტარი აღმოჩნდა. სიმღერის პრეზენტაცია პირველი საერთაშორისო სატელევიზიო კონცერტის Our World-ის ფარგლებში შედგა 1977 წლის 25 ივნისს და BBC-ს ეთერით გადაიცა. კონცერტზე, რომელმაც 24 ქვეყანა გააერთიანა და მთელი 6 საათი გაგრძელდა, ჯგუფმა ინგლისი წარადგინა. ამასთანავე 1999 წელს სწორედ კომპოზიციის All You Need Is Love-ის ფონზე გამოჩნდა ელისაბედ მეორე მილენიუმის დღესასწაულზე. 2002 წელს კი სიმღერა გუნდის შესრულებით ბრიტანეთის დედოფლის ოქროს იუბილეს ერთგვარ მუსიკალურ გაფორმებად იქცა. Баллада Hey Jude Маккартним Леннонის შვილს ჯულიანას მიუძღვნა, რომელმაც მტკივნეულად განიცადა მშობლების განქორწინება.
2: Hey Jude, don't make it bad.
0: ესეთი უკვდავი სიმღერა აუცილებლად მომისმენთ თავიდან ბოლომდე. კომპოზიცია Let It Be კი მართალია მუსიკოსმა მაკარტიმ ჯგუფის წევრებს შორის დაძაბული ურთიერთობის ფონზე შექმნა, მაგრამ 10 წლით ადრე გარდაცვლილ დედას მიუძღვნა. მაკარტნის განცხადებით, ისევ დედა დაეხმარა რთულ სიტუაციაში, რომელიც სიზმარში მოევლინა და მარტივი ფრაზით დაამშვიდა: ყველაფერი კარგად იქნება, უბრალოდ დატოვე ისე, როგორც არის. საოცრად მარტივი აღმოჩნდა სადებიუტო ალბომის Please Please Me მომზადება. მართალია, სამწლიანი მუშაობის შემდეგ ჯგუფმა მოცულობითი მასალა დააგროვა, მაგრამ ალბომის ჩასაწერად 10 საათით საკმარისი აღმოჩნდა. მე-11 სტუდიური ალბომისთვის, რომელმაც მოგვიანებით Abbey Road-ის სახელი შეიძინა, თავიდან ჯონი და პოლი ევერესის დარქმევას გეგმავდნენ, თუმცა როცა პროდიუსერმა ქავერის ფოტოს გადასაღებად ჰიმალაის მთებში შესთავაზა მოგზაურობა, მუსიკოსებმა ისევ ბრიტანეთში არჩიეს დარჩენა. ალბომს კი იმ ქუჩის სახელი უწოდეს, სადაც მათი ხმის ჩამწერი კომპანია მდებარეობდა. Beatles-ი პირველი ჯგუფია, რომელმაც ალბომის ყდის უკანა მხარეს გამოაქვეყნა საკუთარი სიმღერის Paper's Lonely Hearts Club Band-ის ტექსტი. ამასთანავე, ჯორჯ ჰარისონის ინიციატივით სწორედ Beatles-მა მოაწყო 1971 წლის აგვისტოში პირველი საგველმოქმედო კონცერტი, რასაც მალე კიდევ ერთი გამოსვლა მოჰყვა ბანგლადეშის გენოციდის მსხვერპლთა მხარდასაჭერად. მუსიკისა და გართობის ინდუსტრიაში პიონერებად ქცეულ ბიტლსის წევრებს არა მხოლოდ განსხვავებული შესრულების მანერა, არამედ ჩაცმის სტილიც ინდივიდუალური ჰქონდათ. პირველად სწორედ მათ მოერგეს პიჯაკები საყელოს გარეშე, რომლის შექმნაზე თავად პიერ კარდენმა იზრუნა. ჯონ რონალდ როელ ტოლკინის შემოქმედებით მოხიბლულ მუსიკოსებს ყოველთვის ძალიან უნდოდათ მწერლის ბესტსელერის ბეჭდების მბრძანებლის გადაღება და მთავარი როლების შესრულება. მართალია, ლენონმა სტენლი კუბრიკსაც მიმართა თანამშრომლობის სურვილით, მაგრამ რეჟისორმა ნაკლებად საინტერესოდ მიიჩნია შეთავაზება და ძალიან შეცდა, რადგან 10 წლეულების შემდეგ სწორედ ტოლკინის ფანტასტიკურმა ისტორიამ მოუტანა მსოფლიო აღიარება პიტერ ჯექსონს. ანალოგიური შეცდომა დაუშვეს ხმის ჩამწერი კომპანიის დეკა რეკორდსის მესეურებმა, როცა 1972 წელს უარი თქვეს ჯგუფის მოსმენაზე, რადგან ჩათვალეს, რომ მუსიკოსებს არც ნიჭი ჰქონდათ, არც საკმარისი გამოცდილება. არჩევანი კომპანიამ ჯგუფის Tremolo-ის სასარგებლოდ გააკეთა, რაც მოგვიანებით ძალიან ინანა, რადგან გამოცდილი პროდიუსერების წინდაუხედაობა დღემდე მე-20 საუკუნის მუსიკალური სამყაროს უდიდეს შეცდომად ითვლება. მოდით მოვისმინოთ ბიტლზის Hey Jude.

0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431-231-132. 558-14-06.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა ალბათ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიანკარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიანკარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიანკარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ყველი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ავტოსალონი.
1: დღეს ჩვენ ავტოსალონში ვისაუბრებთ ჰიბრიდული მანქანების ისტორიაზე და ბრენდებზე, რომლებიც ამ მიმართულების ნოვატორები გახდნენ. ჰიბრიდული მანქანები განისაზღვრება როგორც ნებისმიერი მანქანა, რომელიც მუშაობს ენერგიის ორ წყაროზე. მათგან ყველაზე გავრცელებული ვარიანტია ბენზინის ძრავის დაკავშირება ელექტროძრავასთან. თუ ისტორიას გადავხედავთ, ნახავთ, რომ ჰიბრიდული მანქანების არსებობა 100 წელზე მეც ითვლის, რამაც შეიძლება ცოტა გაგვაკვირვოს, რადგან ისინი თითქოს უფრო გვიანდელ ტექნოლოგიადაა მიჩნეული. არადა როგორც ირკვევა ჰიბრიდული მანქანის ცნება, ზოგადად საავტომობილო ინდუსტრიის გაჩენის დღიდან არსებობს. პირველი ჰიბრიდული მანქანა 1899 წელს ინჟინერ ფერდინანდ პორშეს მიერ აეწყო. ის იყენებდა ბენზინის ძრავას ელექტროძრავის მომარაგებისთვის, რომელიც მანქანის წინა ბორბლებს ამოძრავებდა. ზოგადად ჰიბრიდებზე მოთხოვნა მაღალი მაინც არ იყო, რადგან ბენზინზე მომუშავე ძრავები ბევრად ნაკლები ჯდებოდა და შესაძენადაც და მოსახმარადაც. ეს მანქანები იმ დროს ნაკლებად მძლავრიც იყო. ამ სიტუაციიდან გამომდინარე, ჰიბრიდების წარმოება ფაქტობრივად გაჩერდა და წარსულს ჩაბარდა როგორც ვერდამკვიდრებული ინოვაცია. 1960-იან წლებში შეერთებული შტატების კონგრესმა შემოიღო კანონმდებლობა, რომელიც ხელს უწყობს ელექტრომანქანების უფრო მეტ გამოყენებას ჰაერის დაბინძურების შემცირების მიზნით. მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობა ცდილობდა მხარდაჭერა გამოეჩინა ჰიბრიდებისთვის, საზოგადოების ინტერესმა არ მოიმადა 1973 წლის არაბული ნავთობის ემბარგომდე. ნავთობის კრიზისმა გამოიწვია ბენზინის ფასის ზრდა, ხოლო მიწოდება მკვეთრად დაეცა. შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით, მომდევნო 25 წლის განმავლობაში ავტომწარმოებლებმა მილიარდობით დოლარი დახარჯეს ჰიბრიდული ტექნოლოგიების კვლევასა და განვითარებაზე. ამის მიუხედავად ძალიან ცოტა მანქანა იწარმოებოდა, რომლებსაც შეეძლო მსოფლიო დამოკიდებულების შემცირება ნავთობზე და კონკურენცია გაეწია ბენზინზე მომუშავე მანქანებისთვის, სიმძლავრისა და მართვის პრაქტიკულობის თვალსაზრისით. 1990-იანი წლების ბოლოს რამდენიმე სრულად ელექტრომანქანაც იქნა წარმოდგენილი. მათგან გამორჩეული მაგალითებია GMF-1 და Toyota RAV4. თუმცა ამ მთლიანად ელექტრომანქანებმა ვერ მიიპყრო ფართო ყურადღება და მალევე მიეცა დავიწყებას. 1997 წელს გამოვიდა ყველასთვის ნაცნობი Toyota Prius-ი იაპონიაში, რითაც საწვავზე მომუშავე მანქანების ეფექტური ალტერნატივა დაინერგა. 1999 წელს Honda Insight-ი გახდა პირველი მასობრივი წარმოების ჰიბრიდი, რომელიც გამოვიდა შეერთებულ შტატებში. მას მალევე 2000 წელს მოხვდა Toyota Prius სედანი, რომელმაც ჰიბრიდულ ტექნოლოგიას დასაყრდენი მისცა. ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე გამოტანის შემდეგ Prius-ი გახდა ტერმინ ჰიბრიდის სინონიმი, დღესაც კი ის არის ყველაზე პოპულარული ჰევი, რომელიც ოდესმე წარმოებულა. ავტომწარმოებლებმა მთელ მსოფლიოში გამოიყენეს მისი ტექნოლოგია, როგორც საფუძველი მრავალი სხვა მანქანისთვის. ეს იყო ეპოქა, როცა საზოგადოების ცნობიერებაც შეიცვალა და გარემოს დაცვას მეტი ყურადღება დაეთმო. შესაბამისად, ნახევრად ან სრულად ელექტროძრავზე მომუშავე მანქანებისადმი მოთხოვნა ნელ-ნელა სულ უფრო იზრდებოდა. დღეს ჩვენ უკვე ვლაპარაკობთ ელექტრომობილების დიდ მომავალზე, თუმცა 2000-იანების დასაწყისში ამაზე ჯერ ფართოდ არ საუბრობდნენ და გარემოს დაცვითი თვალსაზრისით ჰიბრიდულ მოდელებს უფრო მეტ ყურადღებას აქცევდნენ. ამასობაში Honda-მ გამოუშვა მეორე თაობის Insight-ი, ხოლო Chevrolet-მა წარმოადგინა Volt-ი. მათ არ ჩამორჩა Audi-ც, რომელმაც ჰიბრიდი დუო სრულ წარმოებაში ჩაუშვა. 2004 წელს Port Escape-იც გამოვიდა, რომელიც იმითაც გახდა თვალშისაცემი, რომ იყო ჰიბრიდული SUV. მსხვილი ავტომწარმოებლები დღეს უკვე აქტიურად გვთავაზობენ სტანდარტულ და plug-in ჰიბრიდ მოდელებს. ამ უკანასკნელ სერიას მიეკუთვნება მაგალითად Toyota RAV4 Prime, რომელსაც ელექტროენერგიით მიახლოებით 68 კილომეტრის გავლა შეუძლია, საერთო კომბინირებული დისტანციით კი 965 კილომეტრის. ეს მანქანა აკარცხებს იმ მოსაზრებასაც, თითქოს ჰიბრიდული მანქანები სუსტია, რადგან ის 300 ცხენის ძალაზე მეტს ფლობს და Toyota-ს ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი მოდელია. 2030 წლისთვის ბევრი მსხვილი ავტომწარმოებელი უკვე აანონსებს, რომ თითქმის მთლიანად ელექტროფიკაციაზე გადავა. შედეგად აღმოიფხვრება წიაღისეულ საწვავზე დამოკიდებულება, რაც ნულოვან გამონაბოლქვს გამოიწვევს და გარემოს დაეხმარება. ეკონომიკური თვალსაზრისითაც ვარაუდობენ, რომ ისინი აღარ იქნება ძალიან ძვირი, რადგან ბატარეების ღირებულება ფართო გამოყენებას ითვალისწინებს და მისი მწარმოებლები უფრო დიდ მასშტაბებზე გასვლაზე ფიქრობენ. აი ეს იყო ჩვენი ავტოსალონი ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რეკლამას ვუთმობ ეთერს და მე დაგიბრუნდებით რუბრიკით მედიცინა. დიდი მადლობა.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე.
1: ოცნების ქალაქში მოსახვედრად ხანდახან რადიო მიმღებით საკმარისია. ძველი ქალაქი FM 7.9.
2: თამადი საათი 12 წუთია ძირფასო რადიო მსმენელებო და დიახ, თქვენ ოცნების ქალაქში მოხვდით, ვინაიდან და რადგანაც მომართეთ მიმღებები 7.9-ზე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ შუა დღემ შვიდობისა. ეს არის გადაცემა გზადაგზა. დღის 10 საათიდან დილის 10 საათიდან დღის 2 საათამდე ჩვენ ერთად ვართ. საკმაოდ მრავალფეროვანი რუბრიკებით, ახალი თუ ისტორიული ძველი ამბებით და ამასთანავე გემოვნებიანი მუსიკალური პროგრამით, რომელიც თქვენთვის საგულდაგულოდ იქმნება. დღეს ჩვენ ბევრი ვისაუბრებთ

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 221 112. 558 14 16. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.
5: დამი დაგიბრუნდით საუკეთესო მუსიკის ტალღაზე, ძრფას რადიო მსმენელებო, და ვაგრძელებ საუბარ ჩვენ დღეს. ბევრი ვისაუბრეთ პოლ მაკარტნიზე, ბიტლზზე. დღეს ხომ პოლ მაკარტნი 84 წლის გახდა და ისევ მის გარეშე ვტრიალებთ. აი ასე ინება და ისურვა სამყარომ, რომ ვერ ვცილდებით მთელი ამ დროის განმავლობაში ბიტლს და დაგვემართა ბიტლომანია. Маш асе бесаме мучо, модит ჯერ ამ თემაზე ვისაუბროთ. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ესპანურ ენოვანი სიმღერა ამ სოფლიოში. ის 1940 წელს დაწერა მექსიკელმა პიანისტმა და კომპოზიტორმა კონსუელო ველესკუესმა. როდესაც თავად ჯერ კიდევ ძალიან ახალგაზრდა იყო. სიმღერის სათაური ქართულად ნიშნავს მაკოცე ძალიან, ან მაკოცე უფრო მეტად. ლეგენდის მიხედვით კომპოზიტორ სიმღერა მაშინ კომპოზიტორმა სიმღერა მაშინ დაწერა, როცა თავად ჯერ არც კი ჰქონდა კოცნის გამოცდილება. მიუხედავად ამისა, მან შექმნა საოცრად რომანტიკული მელოდია, რომელმაც მთელი მსოფლიო მოიცვა. ბესამე მუჩო ათასობით შემსრულებელმა ჩააწერა სხვადასხვა ენაზე და დღეს ის ლათინო ამერიკული მუსიკის ერთ-ერთ სიმბოლოდ ითვლება. და აი შესავალი რომ გავაკეთეთ ბიტლზე, პოლ მაკარტნიზე, სწორედ ბიტლის ვერსია უნდა მოგასმენინოთ ამ დროისათვის. ბიტლსმა ბესამე მუჩო კარიერის დასაწყისში შეასრულა 1962 წლის 6 ივნისს ემის სტუდიაში გამართულ ერთ-ერთ პირველ აუდიციაზე ჯგუფმა ეს სიმღერა ჩაწერა. ვოკალს ასრულებდა პოლ მაკარტნი, რაც საკმაოდ იშვიათი იყო იმ პერიოდისთვის, რადგან ლათინური სტილის ეს რომანტიკული სიმღერა მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა იმ მუსიკისგან, რომლითაც მოგვიანებით ბიტლზი გახდა ცნობილი. მაშასე მომზადებულია სიმღერა ბესამე მუჩო ბიტლზის შესრულებით და ვუძღვნი ყველა ჩემს მონატრებულ ადამიანს, განსაკუთრებით ვუძღვნი ხატია ეგიპტეს და ვაკოცებთ და ჩავეხუტებოდი მთელი გრძნობით ახლა ამ წუთას და ვუგზავნი. აი ესე კილომეტრებიდან ვუგზავნი მე ამ სიტყვას მას და ყველა მის საყვარელ ადამიანს, ხოლო მათთვის დაიღრება და ყველა კეთილშობილი ადამიანისთვის რადიო ძველი ქალაქის ეთერიდან.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. ბიზნესის სიახლეები.
1: სამეთი საათი 29 წუთია. მოგესალმებით ზრუფასო რადიო მსმენელებო, კვლავ შუადღე მშვიდობისა. გრძელდება გადაცემა ბიზნესის სიახლეებით. ხილის გადამამუშავებელი ექსპორტიორი კომპანია ჯეონაცის დირექტორის ჯენერ ბელკანიას პროგნოზით შესაძლოა წელს პრემიუმ ხარისხის ხილის ფასი 13 ლარი არ იყოს, მაგრამ მაღალი ფასი იქნება. მისი თქმით, მსოფლიო ბაზარზე, მათ შორის საქართველოში, მიუხედავად ხშირი წვიმებისა, ხილის დიდ მოსავალს ელოდებიან და ჭარბი მიწოდების პირობებშიც უმაღლესი ხარისხის პროდუქტზე მოთხოვნა და ფასი კვლავ მაღალი შენარჩუნდება. წელ შეიძლება 13 ლარი არ იყოს, მაგრამ მაღალი ფასი იქნება და ამერწმუნეთ, კარგ და ხარისხიან თხილზე იქნება მაღალი ფასი და მოთხოვნაც. 1 კილო თხილიც არ დარჩება გაუყიდველი. ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ვიცით, რომ ყველა ეძებს პრემიუმ ხარისხს. ხარისხის თხილს და არა ჩვეულებრივს, რომელიც დაუშვათ ფაროსანასგან ან არასწორი შეგროვების გამო არის დაზიანებული. ჩემი პროგნოზით, წლევანდელი ფასი შარშანდელ ნიშნულს არ ჩამოუვარდება, აცხადებს ჯენერ ბელკანია. ჯეონაცის დირექტორი საოჯახო მეურნეობებსა და მცირე ფერმერებს მოუწოდებს მეტი ყურადღება დაუთმონ ბაღების მოვლას, რათა თხილის რეალიზაციიდან მაქსიმალური შემოსავალი მიიღონ. საოჯახო პირობებში 1 ჰექტარზე სრულად შესაძლებელია 3 ტონა თხილის მიღება, ამაზე დიდი მოტივაცია არ არსებობს. ხარისხიანი თხილის უმცირე 10 ლარი ეღირება. როგორც კარგი მანქანა ღირს ძვირი, ისე ღირს კარგი თხილიც. მე მყავს ფერმერების ჯგუფი, რომელიც 4 ტონასაც იღებს, მაგრამ 3 ტონაც რომ ავიღოთ, ეს არის 30000 ლარი წელიწადში. მისი მოვლა აღება ყველაფერი ერთად 4000 ლარზე მეტი არ ჯდება. თუნდაც ეს ხარჯი ორჯერ გავზარდოთ და 8000 ლარი ვთქვათ, ფერმერს სუფთა მოგება მინიმუმ 22000-დან 25000 ლარამდე მაინც რჩება, განაცხადა მან. საგარეჯოში მდებარე მეღვინეობა პონგინო ვაინის დამფუძნებელი გულნარა რომანაძე აცხადებს, რომ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების ფონზე კომპანიას გაყიდვები და ვიზიტორების რაოდენობა დაახლოებით 30%-ით შეომცირდა. სადღაც ალბათ 30%-ით შემცირებულია გაყიდვაც და სტუმრიანობაც. ძალიან ბევრი ჯავშანი ძირითადად ისრაელიდან მაქვს გაუქმებული, თუმცა ახლა ახალი ქვეყნები წამოვიდა, განსაკუთრებით ინგლისი, ამერიკა, გერმანია და პოლონეთი. გარკვეული რაოდენობით სტუმრები იტალიიდანაც მყავს, რაც წინა წლებში ნაკლებად იყო წარმოდგენილი. მთლიანობაში წელს სტუმრების კონტინგენტი მნიშვნელოვნად შეიცვალა, ამბობს მეღვინე. მისი თქმით, ჯერ რთულია იმის პროგნოზირება, როგორი იქნება ტურისტული სეზონის დარჩენილი ნაწილი და სექტემბრამდე ვითარების დაკვირვებაა საჭირო. გულნარა რომანაძის განმარტებით, პონგინო ვაინი პრემიუმ სეგმენტზეა ორიენტირებული და მისი მომხმარებლები ძირითადად მაღალი მსყიდველ უნარიანობის მქონე ტურისტები არიან, რომლებიც საქართველოში ავთენტური ღვინისა და ტრადიციული ოჯახური გარემოს გამოცდილებისთვის ჩამოდიან. ჩვენი სტუმარი არის ადამიანი, რომელსაც ხარისხიანი ღვინო და ქართული ავთენტურობა აინტერესებს. მოდის იმის სანახავად, როგორ ცხოვრობს ქართული ოჯახი და როგორ იქმნება ღვინო. შესაბამისად, ჩვენი სეგმენტი ყოველთვის მაღალ ბიუჯეტიანი ტურისტი იყო, აღნიშნავს ის. ამერიკა ირანის სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის ფონზე საერთაშორისო ენერგეტიკულ ბირჟაზე ნავთობზე ფასის შემცირების ტენდენცია გრძელდება. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში საერთაშორისო ბაზარზე საწვავის ფასი ტონაზე დაახლოებით 150 დოლარით შემცირდა. აქედან გამომდინარე, ნავთო ბიო იმპორტიორი კომპანიები საცალო ქსელებში საწვავზე ფასის ეტაპობრივ კლებას გეგმავენ. როგორც ვისოლის გენერალური დირექტორი BMG-სთან აცხადებს, ფასების კლება ყველაზე მეტად დიზელს შეეხება, რადგან მარტის თვიდან მისი ფასი ბენზინთან შედარებით უფრო მკვეთრად გაიზარდა. შესაბამისად, კლების წილიც დიზელზე მეტი იქნება. მაისის ბოლოს ინისის დასაწყისში ამ პოზიტიურმა ცვლილებებმა გავლენა იქონია პლაცის ნიშნულებზე. დღეს ჩვენ გვაქვს ტონაზე დაახლოებით 150 დოლარით დაკორექტირებული ფასები შემცირებისკენ, რომელიც

0: ვიგებ.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ დათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 221 122. 558-34-09.
5: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.5.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ვლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: აბსურდ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი. Eyeline.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისუბნებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: შენუსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: სიახლე ქუთაისში, დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 221 122. 558-14-06.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი 8 ლარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აილაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
4: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ვეღარ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში ხონში ტყიბულში ვანში აბაშაში ზუგდიდში სენაკში ფოცსა და ლანჩხუთში ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება დიაგნოსტიკა მკურნალობა თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზი ლიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
3: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას დიაგნოსტიკას სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით და ზოგად რო და ენდე პროფესიონალებს მისამართი ქუთაისი ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით ტელეფონი 0491-231-122 5-5-8-34-16

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჩვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი ქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
4: აი ია, აი ციცი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 20 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: სიახლე ქუთაისში. დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახეთ ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და გაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 221 112. 558 14 06.
6: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
3: გამარჯობა მე ილია თოფურია ვარ შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: აი ია აი ტიტი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ეგდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 221 122. მეტი 558 14 06.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
0: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

მისი რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და გაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-221-122. 558-14-06.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: Old Cities Rhymes on FM Wave.
1: I met a

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ჩვენში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: დროის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: To all of the creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9. რადიო ძველი ქალაქი.

0: Wait, hold up, stop.
1: რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი, ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: ჩემთან დაიბუნა.
1: რადიო ძველი ქალაქი.
2: ძველი ქალაქი, ჩვენი მშობლიური რადიო.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9

ძველი ქალაქის რითმები FM ტალვაზე.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

გენატრება უსმე არ უღალატებ გიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.